0: Nabutambala sa Biblia nga kung magpanigarilyo ka, hindi ka makakadto sa langit.
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigarilyo ka.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling dong? Na feeling? Wala, unsa di ay. Ang nindot nga feeling dong kanang maka-feeling ka. Ay!
2: Ana!